0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժում հեռարձանի վրա, հարցանց և ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանշնալ ավանդական վահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարքանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակա։ Կարիրվուն 3-7-26 մայիս 2026 SBS հայերեն հայդակիրը պատրաստեց և կներկայացնե Վահեկատե։ Այսօրվա հայդակրի ընթացքի մեր ցայնասպրեմ հարցազրույցի երրորդ մասը Սիդնեյում Վահե Արտինյանի հետ և հաղորդում նվիրված Վարելիքի Սողոթյան։ Հայաստանի մեր թղթակիցի դեղեկությունները պիտի զետեղեն մեր կայքին վրա և գրնակ ուղագի ունգընթրել մեր կայքեն sbs.com.au/armenian։ Նախանցնի Վահե Արտինյանի հետ հարցազրույցի երրորդ մասին։ Վահե, բացի տեղակորձութենեն աշխուժորեն մասնակցած ես նաև համայնքային կյանքին, գրնաս ամփոփ տեղեկացնել համայնքային աշխատանքիդ մասին։
2: Անալ, ասես այսպես perpetually, այսինքն ինքնաբերաբար մասնակցես, այս ծրագրաչի, եւ մինչեւ այսօր շատերուն գսեմ չեն հավատար, գազմանկերության մը կամ ծրագիրիմը աշխատանքը ես

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Am sksav dras haortavare raga mega emberche anagor sksank gautain ashkhadan katsio mens ashkhadank dari for yegrasharj yegavargav emer nakhaka luis simon ajmanak arashin nervor knatsiev inch vor tramagan dersav okruchum perel amende darav adiga mezin ershinches benga aster sksank amakagotain yegrasharji ansakhumpa որ վերջը եղավ հիմնադրամ այսօրվան հիմնադրամը որ գա այսօրվան համակարգային ներգաղթներով սկսած երկրաշարժի հանցախումբով շատերով լեչենքի դեր այդ հանցախումբը մեծ ներդրում ունեցավ ինչպես գիտեք միլիոնավոր դոլարներ ավստրալիան հավաքեցավ ոչ հայերեն մեր ագումբը եւ մյուս ագումբները գիտեցին մեղուիպես աշխատեին գազարելուն 24 ժամ Shift-razink, telefonner evan, tram gahavakeink. Anagor adiga shat mets ashkhadak yav. Inchpesi adits vra hargav misht at zrakir egar vor gaut avi hachorts kail yegretsin agum pagar varzharani harts egar. Yev es hamarsaragan mincham antam ei haykagan Sydney mech vor gazmvaz er spes 20 professional vor bizhner Teagords, Jaladaraket, Pastapan, Technical College, Elas, Computer Martik, Asian Ambayman, Panchain, Pishkan. Evas Martik, San Hokin, the Antibank, Lap Paragam Nerazing, Yerodunel, Church Inc. and Inc. Machernisgar, Doctor Antrani Keshishian, or Yamahasal Zargov, Inc. Garvarsham, Mesh Pishir. Ev Ade Zrakir, Hosmetsav, Amenore Varjan Ru. որ կաղութը բետ գիրն ավրի մեկը, լիպանոնենի գողներ, դոքտոր Սարյան ինվես, ինձ իվես եք իր դոսերին գողներ, շատ դերնիս ամեն որ է վարժանք ասասինք, սո դոքտոր Քեշիչյանը ձրակիրին պանը առավ, հադակակից հինգ արդավար հող պետք է ունենաս, կոնե մեկ միլիոն դոլար գուզես, սկսելու համար և այլն, այլն, այլն, այլն, բայց չենք կիտեր, որ կանի հայգա, կանի հայա շագերտկա, ասա մեն ռիսերջը դագավին չեր եղաց, և ադեղը առաջին հունդը տրվեցավ, անգևերջ սկսանք աս հարցը ձեզել, բդածել, ամասկայինը նույն ձևով իրենց հողը կդավ, Եվ իրենց պարերար արշակ և Սոֆի գոլսներ էան, որ ինձի լավ ձանոթ էին կորձի միջուցավ և ասկայի միջուցավ, զարմանայի որեն որի մեկը բարոր արշակը հերացայնած է և ասածի, որ իմ հողի ստիմացը ինք հողամ ուներ, դավիս ով դիերտա ինչվին է, հերու ասպես ծրակիրմը, հայտնի չէ պամ տրամը աչը միլիոն իվ այլան։ Սո վայտուն ասպանը, ոկե, ոկե, գիրագի որ մներ է լակացի, միմրան ինչ եստամ հինգ արդավար կեղեցիկ շիպշինակ հողմասանք, Եվ այլն եվ այլն գավադաս 350 ազարա ուզեց ալջամանակ, հինգ արդաբար այսօր 20 միլիոն է ովքիտ է, երանի ես կնածրլայի։ Եվ ադանգով ատվրոցի ծրակիր ես կսա, բայց հուսախապություն ուներ, վայվոր հետս շատ ասպես ասկային խումբ ունեի, բայց ծրակիրը իրենք Focus erim vor as asank petkella yev shudov anunner tsrvin evan evan aveli vodev harkankes shader usunchuni

Hacho Marti Gein pas parsu rusum chunei so aveli gmadazein gor kara shenk des desk hayren inch kurchuner bila aspar yes shat madao kvasi iragan chome yev chei uzer nunis kas zrakir ampochagan skisila sang polorta saranerovi valma ifor dagavin chemki der kania shagird ga Եվ ինձի ամենեմ մտա հոգիչ հարցը դեր որ արդյոք ոևէ ձևով վնաս մի հասցնեմ բզիգներով, սորվեցնելով հայրեն։ Եվ ձևով մը անգլերենի գամ դարպեր ուսումներու բագաս պիտի լա, եթե հայկան տպրոցերտան։ Որովհետև ես ականադես հեղացեմ եկիպտոս, եվ որ հայերը արապերան չեին սորվեր։ Եվ մեր տպրոցները վարժանանը հիկ լեզուկ սորվեցնեին, շատ հաճող էին։ Եվ ես ադոր երախտաբարդ եմ, ադոր աշակերտ եմ։ Բայց եթե գուկար համալսարանի դերը բերտաս, չէին գրնար, որով արապերեն որ երգիրի լեզուն է, դգար էր, եվ չէին գրնար հարաճանալ տեպի հաջորդ կայլը։ Ասիկա ինձի կոմպլեքսի լս պամ եղած էր, հիմա գմտածեմ որ ստահ դես հարց բուն էի ուղեիս մեջ։ Եվ ադիկա ինձի գդարաբեր ինչի գես նայն գոցնոխներ ես ձնոխներ ընդ խոսեի գոր ես իրենց գհամոզեի գոր դպրոցը ավարի ասի անի սո բայց հանաշուն շատ մեծ է կուզավագ դենի այո բայց հանադու ես բայց կուզավագ դե ուրիշներուն զավագ մի ասի եթե ելլան եւ չհասնին ես ուզածն ինչ վիդելա ես ասի այն ձեմ շատ մեծ մի արկշուն ես սակայն ադոր համար գետրոնը դոկտոր Սվաջյանը գար մասնակետ լեզուներու եւ օքեպան հրավիրեցինք եկավ աստեղը եվ իրեն էդը աստեղը Սիդնի համալսարանը պրոֆեսոր Անսուրյանը գար, որ ջարդարակել էր, ինքնա պարեկամներ ուներ, որ education-ի պրոֆեսորներն էին, հատկապես պրոֆեսոր Բոլը, եւ այսպես մեկ երկու շաբաթ տասախոսություններ հանդիպումներ ունեցանք, դոկտոր Սուրաջյանի ես եւ դոկտոր Անսուրյանը եւ համալսարանի տասախոսներ եւ ասում կրծան փաստել, ես իբր աշակերտ նստածի մի կնեի որ իրենք դասախոսները գարնեին գուտային գողնեին որ պաստեցի որ եթե մզնիկ մը իր մայրենի լեզուն ուրիշ լեզուի հետ սորվի բնաս չիգա հագարագը գզորանա հագարագը իր ուղեղը այսօր նոր կիդ է բայց այդ ժամանակ չիգար կտունա հավանապար դեղ այս բայ որ եթե շարունակես գարտալ շարունակես աշխուրացին ուղեղըդ ուղեղըդ regenerate կլա ետ գզորանա as alzheimer's gam darika ur mensa mart khrvetsa pomachi gidergo asiga skhal madazmunke yete ants sharuna gartago gne vode ueli mar masniknere vor teleren yagam baz yete irents betkerats nourishment irents betkerats sununte vor information vor kiduchune yete sharunak dasiren ink aveli gmezdago aveli gzoranago So, adică, hima, nor pasta vei să vedem, aspanerna, este pas cella, e ce grănan să se nel, ce îngăna mă așa, cu tine, silva sanghe. Hima, asigă, nor pasta vei să, iar goaza, xanic, să înveți pasta vei să. So, adjamana, ciude inga, adică. Păi, iren, uriște Europa, să țin vor, rezun, manamant, e de duni, rezun, hairene, gărna, șadmeț, nertrumă, anangua, silin să vede, hankstața. Եվ այսօր փարկը ծուծ ճիշտ էին, մեր դպրոցի 35 տարի վերջ աշակերտները ամենապայլուն դեղերը ուր որ գուզեն, ամեն մարդ ասինչ ջուրեն բեջել, ասինչ բժիշկ բեջել, բայց իրենց գործերում է շատ շող են, շատ ուրախ են, եվ մինչև հիմա գուկան ուսուցիչը շատ կարևոր ինձ մի լավ կիսվա է, ուսուցիչը իրականության մեջ, դպրոցի մեջ ասված է, ես վերջերս տեպն բադայեցավ, եկիպտոս օրիորդ մունեինք դիգին նորան, իպեկյան էր անժամանակ, վերջ ասադյան էավ, վերջ դիտրոյտ գնած, աս դիգինը արդի ուսուցուի էր, կզախկրություն, արդասանություն, ասպես պայներում մեջ, Եվ շատ ներշնչում եւ կարողություն ուներ։ Իրեն պատճառով իմ տասարանս, մինակ իմ տասարանս, եկիպտոս, երեք հատ արտիստ էլ ասե եւ համաշխարհային արտիստ։ Մեկ հատ Շանտա Վեդիսյանն է, որ իր օմակալսում երջուհին եկ դագան պորտրետը, որ գարձեմ 4 մետրով է Դուբայի

մեջ դասդարի առաջ մենք միլիոն ամերիկյանի ձախ լիսավ։ Այսինքն այսպես արտիստներ ինքը գրծած է ներշնչել։ Վերջերս մեկենի մեկ ինձի պամեկա, որ պանի մեջ լոս անջելիմինես պրովեսոր մգա, որ չուտագի հայկգան և այն, այն, այն, այն, ավստրալիա բի այցել է։ Ոկե, ինչ ավոր է, եսի բան, ասկսան հետո տղտակցիլ, եմն այն ինձ ավոր կիրես սավ աստերա մեկ ինձ ավոր թունը սավ կալուստյան կացասես, և իմ ուսուչույիս սավ կալուստյան են է գազեր դիտրոյտ, և ոյս դիտրոյտ գաբրի։ Ով ես է, նորա է պեկյան, սի ինչ, հարգավ 20 Սերոմ ես աս մարդուն հետ, առանք մեկ պարեգամացանք, կայցես դի մեկ մեզի համար կիզմը կզազեր, ես ադոբրակ կալ էի, որ իկնա ատկիզեն էգազի։ Եվ շատ թյուրությամբ իրարվել աշխատեցանք, աստը ծերնարգ մդվավ, շատ աչող, հայգրան Ամենեմ մեծ հաջողությունը դպրոցինը ան էր, որ առաջին հայկական դպրոցն էր, որ գրցանք bilingual curriculum ունենալ։ Այսինքն, գիտեք, հիմա սորվեցնելը, ես աչքի գիտեր, կամացման սորվեցա տացկեն, ամեն օր ասպաներով սպավելով, դեսա, որ եթե գրնաս համատրել երկու լեզուները, որպես մեկը մյուսին հակառակ չլա, գիտեք, պարելգա, գրնա պոլոնի դարբերել լալ։ Այրանը և անգլերանը պետք է իրարու համահողը գլան և նույն ճամպայով կալեն։ Եթե բզդիկին ժերմագը պասադրվի, վայտը պասադրվի, նույն ժամանագին շպոտություն չստեղծ է և այն ու այն ու այն պապական կոմպլիկետ է։ Սո շատ ուրախ էի, որ 4-5 տարի վերջ դպրոցը սկսելեն, ունեցան գած ծրագիրը, որ ընդունված էր, և ցեվում անգլերեն և հայերենը համատրված տասաբանտը վեր, և այսօր ադիկա հարգավշալարի պարելավվեցավ։ Այսպես շարունակվի իմ աներգայիս բարեկործգարին հանքիս տարազեմ, թեք է համշակութային մի ենչունը, որ դարիներ աստեղ կործեր, բետ կուրեին, կանչեցին, իմա բայց գներշին չվին բանաման Հայաստանի հարցերը գան, մերկահոթի հարցերը գան, և կիրկեր գստանանք, ատ կիրկերուր մասին, գստանց տերտերում մեջ, աստերը գամ ամերիկայի կարիմը տերտերում մեջ, ադենամը գկրեմ նիթիվ մասին, և շոնագալությամ գարդ

0: SBS Audio.
1: 세르멘체 카알 끝내로 아마드라 킹마 버체지 게다 카크레.
2: 영지 아다리아 준비하려면
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
8: Լուրերով վածունե ավելի լեզուներով երաժշտություն ծեր դրամատուրգիան համապատասխան եւ հրամուրիչ ներկերնելի ռադիո ծրակիրներ հայտնաբերվելու սպասումով. Ներբերնե SBS Radio App-ը կամ այցելե
0: sbs.com.au/audio.
9: SBS Transpiren Kungetreng Hayren.
10: Վահե, ինչ խորհուրդ պիտի դարի երիտասարդ թերակորձներուն կամ ուսանողներուն, որոնք այսօր կմտածեն այս ասպարեզը մտնելու մասին?
11: Տեղակորձությունը, ինչպես որսի մարդու հետ հարաբերություններում մեջ ուրախ եւ հաջող եւ գարող պիտի լաս։ Եթե դու չես իր մարդու հետ խոսիլ, չես իր իրեն մտի գնել, մանավան մտի գնել, շատ կարևոր է, որ գրնաս մտի գնել, հիմա մեկ ուղղակ քեզի թիմաց գնա, գյանքիտ մեջ չես տեսած եւ նյութի մասին, որ իրենք մտահոգ են, որ ծավի կամ դժվարությամբ մի խոսի, դուն չես կնա ռադիկա մտիկ առանց մտիկնելու սելվա հա ստեղ արկնա սխալպան մինես սո քախնիկ մտիկնել եթե գրնաս մտիկնել եւ գրնաս ծեվոմ մարտուն վստահեցնել որ լավ բան մգլա գոր ինձ շադեր գադեր գասրին աստեղ մի աշխատի գառնեմ որ տրամ միդամ բայց բիդի օկտվիմ քսե եթե գահվադաս միլ աշխատի որիշ չեմ չի գնալսել չի գնալսել ես գիտեմ դու պետք է ասի գառնես ասե ճիշտանա չէ անագոր բիդի ծեվում մարտոս վստահությունը կրավես ժամանակ կառնի ես նորս սկսան եկի իշեմ հայ ակսենտունի արգավ դագավինա ունիմ ավստրացի չեմ նմանի բեխունի մի վայլանի վայլան մեգենի մեկ ուելի բի մեջ սամբեցա եթե որ շատ ուդար չիգար 90-ն 100-ը մեր հաշխորդներուն սկսան տեղանը վետերաններ էին պատերազմ առաջին եւ երկրորդ պատերազմի վետերաններ էին ավստրալիացի անգոր շրջանագը բոլորովին դարբեր էր բայց ինձ ընտունեցին իբր զավակի բր թերակուրց գրնավոր կարի մոն կամերանց օգնեցին այն դեսամ որ գաչո իսկոր սո երդասարդին դեսամ որ թիմեք դուն honest եք դուն ժշմարի դեղիր գույն գանկիտ մեջ եւ կորսիտ մեջ եւ պետք է սիրես որ մարդոց օկտագարը լալու այդ արիտը ծայես եւ մտի գրե անպայման պետք է մտի գրես չնե թե ակորս մի լար
10: հիմա որ թոշակի անցած ես ինչպես կանցնես օրերը եւ ինչ ծրակիրներ կամ հետաքրքրություններ ունի սաբակայի համար
11: շատ աբակայ մասին չեմ մտածել որովհետև շփախտաբար շատերը շուրջս անցյալին դեսնայի տրամ գահավակեն ասկնեն աբակայի համար վերջը մեգենի մեկ ամեն փանգեցքեն գերտան չէ գիտչանամ որ օրին լավ ուրախ դրամատուրգիան բանցնել բախտավոր եմ որ լավ բարեկամներ ունիմ դարինու ընթացքին նույնիսկ տասընկերներ կարոսիզանի փողփոշ հասարան են շատ չեն բայց կան շուրջս են չէ Անոնց հետ հարաբերությունները եւ այսօրվան ինտերնետի ասմենին, թյուրությունները, Facebook-ի,

0: sbs.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չթարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sbs.com.au կձիկ արբինյն գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադիտրի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և բաժնեք ձեր մտքերը SBS հայրեն թիմադիտրի վրա։ SBS Armenian on Facebook։
1: Քո համայնքդ, քո խոսակցությունդ SBS հայրեն։
0: Ավստրալիական քարյուղի և դիզելի մանրածախ վաճառքի քիները դագավին կմնան ճնշումի տակ, որովհետև Միացյալ Նահանգներ Իրան պատերազմը արդեն երրորդ ամիսն է, որ կշարունակվի։ Ավստրալիոյ պաշտպանթիվ ընտանիքներուն համար ճնշումը գրտնապատկվեցավ, ավստրալիոյ պահեստի տրամադան այս ամսվա գանխիկի դոգոսի սագերը բարձրացնելու որոշում են ետք։ Մարդիկ ավելի կվճարեն վարելիքի համար միաժամանակ կառավարելով մթերքներու, վարձկերու, վարգերու և այլ անհրաժեշտ իրերու աճող ձախսերը։ Ավստրալիան բացատրված հաղորդաշարի վարելանյութի նվիրված այս թրվակի մեջ գնային անվճար և անկախ ծառայություններուն, որոնք մարդոց կօգնեն կառավարելու տնտեսական ճնշումը։ Մելբրնի բնակիչ Իմթիազ Ահմեդ լիաժամ կաշխատի դեղեկատվական արհեստագիտության մեջ, բայց նաև շաբաթավերջերուն և երեկոները կվարե տաքսիներ և ռայդշերի մեքենաներ իր ընտանիքը պահելու համար։
2: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
0: Բարոն Ահմեդ կհայտնի, թե վարելանյութի բարձր քիները հարցին միակ մեկ մասն են. Նվազ թիվով ուղևորներ և առօրյա ապրուստի ձախսերը կդժվարացնեն վարորդներուն եկամուտ գոյացնելը։
2: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything, 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
0: Բարոն Ահմեդ կմտածե հիմա թիմել ասկային բարդկի օգնության կիզին National Debt Helpline, այս անվճար անկախ և կաղնի ծառայությունն է, որ մաչելի է ամբողջ ավստալիո մեջ։ Այս թեշ խիզը կմիացնե դժվարություն ունեցողները տնտեսակետ խորհրդատուներուն հետ, որոնք կնան բացատրել իրենց իրավունքները և քննարկել իրենց դարբերակները։ Ասկային բարդկի թեշ խիզեն Վիկի Ստավ կհայտնե, թե շատ մարդիկ այժմ իրենց իգամոտներում մեծ մասը կծախսեն առաջնահերթ։

0: Երբ պետք է ռու վրա, ինչպես վարելանույթը և գերագուրը, ծկելով քիչ կումար մյուս կենսական ծախսերուն համար։
1: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
0: Դիգին ստավկս է, թե շատեր չեն գիտեր, որ իրավունք ունին տրամական դժվարություններու բարակային լուծում խնդրելու տրամադունեմը կամ վարգադույեմը.
1: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counsellors can talk about.
0: Խորհրդատուները պետք է հասկանան անցյալ տնտեսական վիճակը, որպեսզի ճիշտ տեղեկություն և քորսնական դարբերակներ տան գսեդիգին ստավ։
1: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
0: Ասկային բարդկի օգնության քիզին հետ կապվելու 3 եղանակ կա։ Մարդիկ կրնան զանգել 1800-007-007 կամ այցելել ndh.org.au կամ կրնան կործածել գայքեցի գենթանի հաղորդակցության ծառայությունը։ Անկրենը տարբեր լեզումը հոսող անցերուն համար ասկային բարդկի թեշ քիզը կրնա թարգմանիչի աջակցություն կազմակերպել հեռախոսազրույցի ընթացքին։ Դիգին ստավկս է, թե օգնության պահանջկը բարձր է, ուստի հեռացայնողները թերևս սպասելու գարիք ունենան սպաղաց ժամանակներու ընթացքին։ Բայց անգողորդորեն մարդոց, որոնք չեն գնար գապ հաստատել, որ թարցիալ ավելի ուշ փորձեն կամ կործածեն գապ հաստատելու այլ դարբերակմը, ինչպես ուղիղ զրույցը, լայվ չատ։ Ֆինանսական դժվարություն ունեցողները կքաչալերվին նաև ստուգելու համայնքային գազմանկերություններով միջոցով մատչելի ուրիշ անվճար աճակցությունները ներառյալ Salvation Army-ի Manicare ծառայությունը, անգլիքերի ֆինանսական խորհրդատվության ծառայությունները, համայնքային իրավական կենտրոնները, Mob Strong Debt Helper և ֆինանսական իրավունքներու իրավական կենտրոնը, Financial Rights Legal Center.

0: SBS հայերեն, հաշնեկցե մեր պատմությունները թիմադեդրի վրա։ Դենտախարն հարփոխը ինֆլուենցա շատ վարագիծ շահրմն է, որ գտեվե փոլոր դարին, բայց անոր աշխուժությունը գաջի աշնան, վարագումներու կակատնագետին ասնելով ծմեր ամիսներուն։ Ծերնդանիկը բադրասի այս տարվա հարփոխի շրջանին։ Ավսալյան պացադրված հաղորդաշարի այս թրվակի մեջ գխոսինք երեկ մասնակետ բժիշներու հետ ուսումնասերելու համար, թե ով ավելի շատ ենթագա է ձանր հիվանդության, երբ պետք է ստանալ դարեկան դենտախարն հարպուխի բատվաստը և ասեղե զերծ ինչ տարպերակներ աժմ հասանելի են ավսալյո մեջ մանուկներուն համար։ Եղանակային դենտախարն հարպուխը ինֆլուենցան շատ տարածված և խիստ փոխանցիկ հիվանդությունն է։ Հարփոխի ժահրով վարակված մարդիկ մեծ մասամբ կփուժվին մի քանի օրվա ընթացքին, սակայն գարկմը մարդիկ ավելի բարձր վտանգի դակ կգտնվին ձանր հիվանդության և հիվանդանոց մտնելու։ Բժիշկ Մայքլ Ռայթ Սիդնեյի ընդհանուր բժիշկն է, GP և նախագահն է ավսալյո արքայական քոլեջի ընդհանուր բժիշկներու։ Անգսե թե շատեր կթերակնահատեն դենտախարն հարփոխի վտանգը, ինչպես թոքապորպի և շնչարական դժվարություններու նման
1: փարտությունները։ So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia and need to go to hospital.
0: Դենտախարն հարփոխի ինֆլուենցայի ախտանիշները ավելի սուր են եւ ավելի երկար կդվեն քան սովորական մրսածությունը։ Անոնք կրնան ներառել բարձր չերմություն, մգանային եւ հոտային ցավեր, գլխացավ եւ գոգորտի ցավ։ Ինչպես մյուս օթագիր հիվանդությունները, դենտախարն հարփոխը եւս կդարածվի վարակված անցիմը Փերնեն կամ Քիթեն դուրս արդանետ ողգաթիլներով։ Մակուր գենցաղը վարելը, ինչպես ցերկերու մշտական լվացումը, հազալու կամ բրնկտալու ադեմպերան և քիթ ծածկելը կրնա նվազեցնել հարփոխով վարակվելու հավանականությունը և գանխելու անոր դարածումը։ Այնուամենայնիվ դոկտոր Ռայթ կբնդե թե ցեզ և ուրիշները պաշտպանելու ամենաարդյունավետ միջոցը դարեկան հարփոխի պատվաստումն է։
1: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
0: Հարփոխը ավելի ծանր հիվանդանալու հավանականություն ունին մանուկները, դարեցները, հղիգիները և մնայուն առողջական վիճակներ ունեցողները։ Բայց նույնիսկ առողջ մարդիկ կրնան ծանր երբով հիվանդանալ։ Ավսալյո գրավարությունը կհանձնարարել, որ 6 ամսական և ավելի բարձր դարիքի բոլոր անձեր ստանան հարփոխի դեմ պատվաստը ամեն դարի։ Պատվաստը ծրի կդրամատրվի իրավասու անձերուն։ Ավսալյո հիվանդություններով վերահսկումի կենտրոնի գլխավոր դեղակալ դոկտոր Ստեֆանի Ուիլյամս դեղեկություններ կհաղորդի։
2: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people.

0: people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
1: Գախյալ թե անսմա ուրգա բրիգամ գաշխադի նահա այդ տահանքի գամ շրջանի կառավարությունը գամ քորձադերը հաջախ անվճար հարփոխի դեմ պատվաստներ կառաջարգեն Գանչարք մա առողջապահական մատակարարներ, որոնց մեգարելի է ընտրել հարփոխի դեմ պատվաստը ստանալու համար, գրգին դոկտոր Ուիլյամս.
0: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services, and some pharmacies across Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include in some hospitals as well.
1: Երկուքի մինչև 17 տարեկան երեխաներ դալ գրնան առանց ասեղի հարփոխի պատվաստանույթը ստանալ։ Կտային հարփոխի պատվաստը հավասարյո մեջ հասանելի դարձավ 2026-ին, սակայն այն արդեն քանի մտարի է իվեր աբահով գերմով օգտագործվի այլ երկրներում մեջ, ինչպես Կանադայի, Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպայի մեջ։ Այն մասնավոր գերբով հասանելի է ավսալյո մեջ, ուրգարկման նահանգներ զայն անվճար գարաչարգեն մանուկներուն և նախագրդարանի երեխաներուն։ Ստոքեցեք, եթե ձեր բնակավայրի մեջ բետագան միջոցներով հովանավորվող ծրակիր մգա։ Դոկտոր Ռայտ կսետ է ասեղե զերծ դարպերակմը հրաշալի լուր է ընտանիքներուն համար։
2: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia. And so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5. And we know that kids at that age don't really like having injections. And also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
1: Հարփոխը կարելի է վարակվել դարվա որևէ ադեն, բայց մանրեներուն աշխուժությունը գաճի ցմերային ամիսներուն։ Ավստրալիո մեծ մասի մեջ շահերի վարագումները իրենց կակատանգետին գահասին հունիսեն սեպտեմբեր ամիսներում միջև։ Կակատանգետի ժամանակաշրջանին 3-4 ամիս առաջ պատվաստվիլը առավելակույնի կհասցնե մարդոց պաշտպանությունը, բայց երբեք ուշ չէ հարփոխի դեմ պատվաստումը, մանավանդ եթե ճամփորդության ծրագիրներ ունի մեկը։ Դոկտոր Մերուշիլ Սիդնեյի համալսարանի վարագիչ հիվանդություններու եւ համաշխարհային առողջապահության պրոֆեսորը կբացատրի.
3: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. So when they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available through workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
1: Դենտախարն հարփոխի ինֆլուենցայի պատվաստը ամեն տարի կփոխվի, նայած թե համայնքի մեջ ինչ տեսակ ժահրեր կշրջին, այս է պատճառը, որ պետք է ամեն տարի հարփոխի դեմ պատվաստվել։ 6 հոգի են նվազմեկը գսկա պատվաստում է ետք սովորական գոմնագի պարտություններ, ինչպես չերմություն, հոգնածություն և մգանային ցավեր, որոնք կդևեն քանի մժամեն մինչև 2 օր։ Բայց դոկտոր Շիլ գսետ է հարփոխի դեմ ներարգումի հարուցած լուրջ քերասկայնության հագասեսությունները հազվադեպ են։
3: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle, or it can lead to some mild fever, which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes, because if there's going to be a reaction that soon after in that winter, that might happen.
1: Ավստալիոյ մեջ մաչելի են դարբեր տեսակի դենտախարն հարփոխի պատվաստներ։ Անցիմը բժիշկը գրնա օգնել, որ ընտրե ամենահարմար դարբերակը նկատի առնելով անցին դարիքը և առողջական գարիքները։ Եվ վերջապես, ինչպես դոկտոր Ռայթ կսե, եթե հարցումներ կամ մտահոգություններ ունի մեկը կապված հարփոխի դեմ պատվաստվելուն, պետք է խոսի իր բժիշկին հետ։
2: Have a chat with your GP, because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
1: Սրիա պարոնգտրե անհավատալի պատկություններու որևէ շարժուն սարքի վրա։ Այցելե sbs.com.au/armenian կամ ներբերե SBS audio app-ը։

0: Ներբեր է SBS audio app-ը այսօր և սկսել լսել նախընտրած բոլոր հայտակիտներուդ։ Ծրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։
1: SBS հայերեն, 3-7 կեսօրև ժամը 5-ին և 8-ին կամ որևէ ժամանակ համացանցով։
0: Հայդակրի ավարդին ձեզ մեր անժեշ կարնե միշեցն են, որ մեր հայդակիրները գրնակ լսել որևէ ժամանակ SBS-ի գայքեն sbs.com.au/armenian։ Հիշեցն եմ նաև, որ այսօրվա հայդակրի գրտնությունը պիտի ցանա սպրվի գերագի մայիս 31-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, և մեր հաջորդ նոր հայդակրի ցանա սպրումը պիտի կատարվի 3-7 հունիս 2-ին, գեսօրը 7 ժամը 6-ին, մինչ այն ցտեսություն բոլորիդ։